0: och Henning.
1: Nämen, är det dig? Ja? Hyggligt att vara skrivet på radion onsdag och 16 september.
2: God morgon, mina kära vänner.
3: God morgon.
2: Igår så var det kaos i det ganska land. Allt skedde på en gång. Karpe droppa biljetter.
3: Det gjorde det.
2: Och i tillägg så droppa Coop Extra det fräckaste tillbudet jag har sett.
1: Okej, okay, vadå?
2: Små gott till 5,90 per hekto.
1: Oh shit.
2: Och då måste jag spör, var någon av dere på Extra?
3: Nej.
1: Jag har inte fått med detta.
2: Nej, du har inte det.
3: Jag fick med mig så vitt liksom.
1: Detta är ju priser från 15 år sedan. Ja.
2: Och det var kun igår.
1: Oj.
2: Så det var liksom extraordinärt tillbud.
1: Hey.
2: Och rent personligt så var jag lite sån att jag tör inte att ta turen för det är liksom när du hör att det är kaos eller sån där osar ju att detta kan bli stökt.
3: Ja, blev det stökt då?
2: Ja, det är ju då jag egentligen lurar på för jag har sett lite videor på TikTok hur folk har postat om det här. I den ene videoen så har noen kommet inn litt sent til smågodthylla. Da ligger det smågodt over hele gulvet. Og ikke bare sånn knatterkule, de minste som lett å miste. Det er også sånn store, sånn lang... Eller sånne, du vet det der man ruller ut?
3: Ja, de der fargerike...
2: Ja, ja. De trådsnorene, eller hva faen jeg skal kalle. De ligger liksom som en slags sånn Hans og Grete stier rundt godteri. Og så var det en som hadde postet en video om at det var fucking kø til smågodthylla. Mm. Han var sånn, tror du dette er kassekøen? Nei, nei. Og så går det til smågodthylla, hvor det står to og to og plukker.
3: Altså, jeg digger smågodt. Jeg synes smågodt er kjempedigg. Men så digg er det vel ikke?
2: Vet du faen, du får jo plutselig et kilo til 50 kroner da.
1: Men er det, har du ikke hørt om Sverige?
2: Jo, det kan godt hende. Men for mange så tror jeg det er enklere å svippe innom ekstra på veien ja, enn det å svippe innom grensen. Men for noen så kan det være grensen. Så jeg har litt lyst til at det var jo ikke så lenge siden vi hadde en sånn krigskorrespondent fra Ukraina. Jeg har et lite ønske om at vi kan få noen korrespondenter i inboxen, rett og slett. Så du sør på hva du har handlet smågodt til 5,90 i går.
1: Eventuelt var det å handle masse fiberrik mat og så med litt sånn skuffelse på alle de tapte sjelene.
2: Ja, det også gøy hvis du bare var på en ekstra butikk men så dette kaoset, så hadde det vært gøy å hørt fra deg. Du kan melde oss i appen NRK Radio, så håper jeg vi har noen som kan melde til oss. Arne

0: Silje, vad drömmer du om?
1: Jag har en dröm om att få världens bästa popcorn till Norge som är ett spanskt märke jag dessvärre inte har klart att få tag i.
0: När var sist du spiste detta popcornet?
1: Att det var i sommar på vennetur så jag hyllene ett popcorn jag har sett sin barndomen, grabbade med mig och blev blåst av banan av hur sinnssykt digg det var.
2: Och var det kun den gången du spiste popcorn i løpet av turen?
1: Nej, jag tror jag köpte posen sån, alltså jag köpte den posen sån tre gånger.
2: Det är gøy.
0: Så smaken är inte så fjärn, kan du beskriva vad det är med detta popcorn som gör att det att du fortsatt går och tänker på det?
1: Det är en helt unik konsistens för det är liksom inte popcorn egentligen. Det är sån puffa majsnacks som har lite konsistensen till sockerspinn på en god måte, hvis det är mening.
2: Vänta. Vi skulle till popcorn, men det är puffet majsnacks som har konsistensen till sockerspinn.
1: Yes, men det heter popcorn.
0: Men det heter popcorn.
2: Heter märke popcorn eller är det markedsförelse av popcorn?
1: Det är väldigt god spørsmål. Det heter palomitas, som jag lärde nyligen är popcorn på spansk. Det är inte ett märke.
2: Okay.
0: Palomitas?
1: Yes.
0: Vi ska ta ikke palomitas
2: ja, i dag. Popcorn holdt jeg på, så det är ju inte majs då?
0: Jo, det är ju poppa majskorn.
2: Det är ju poppa och puffa, så det är ju det samma. Okej, men okej, är drömmen, vill du ha en pose här i Norge eller är det sån vi måste ringa Orkla och få det in? Var är vi nu?
1: Alltså på ett stort plan så hade det varit fint att få distribuera till norska butiker, men i kanske i första omgång bara det att få smakt det i Norge för att se om på måte, om det håller mål här hemma eller om det är liksom sol och värme och det som på något sätt är med på att bidra på smaken.
0: För det var mitt nästa spørsmål. Tror du det popcornet smaker det samma på soffan hemma i Norge? Som du gjorde på liksom solsenga eller på balkongen med sån handkrämsurbanan och en deilig brus.
1: Ja, det är lite rädd för oss att finna svar på, men det är det som man är lite nyfiken på om du faktiskt är lika digg här hemma. Men det hade ju varit nice att få en liten smak Spania nå i höstväret.
2: Ja, jag är bara rädd för att man ska havna i den Fanta Lemon-fällan. För Fanta Lemon smakar aldrig lika gott här som det gör. Men det är din dröm och vi är här för att uppfylla drömmar.
0: Om det att vi uppfyller drömmen idag och så knuser dina drömmar om att det kommer att smaka lite Spania hemma. Det får vi ta sen, Silje. Var i Spanien är det du var då du fick tag i detta popcornet?
1: Jag var i Malaga.
0: Var i Malaga. Husker du vad slags butik du köpte detta popcornet på eller såg du det på flera olika butiker?
1: Tror jag såg det på flera, men vi handlat mest på Tesco.
0: Ja, sant.
2: Tesco er chillen. Okay. Kan du beskrive, for la oss si vi finner noen som er i Spanien nå, hvordan ser denne posen her ut? Farge, skriftstørrelse, er det et spesielt sånn der ikon som du husker, hvis du bare kan gi oss noe?
1: Okay, så posen er gjennomsiktig, men med en rød topp. Rød sånn der farget på toppen, men nå tror jeg det er noen duse striper der. Og en logo. Jeg merker jeg for så vidt risig.
2: Ok, risig, ja, det
0: jeg
2: for veldig.
0: Jeg
2: vil lage god radio.
1: Så merker jeg risig, og så er det bare en helt standard, for jeg vet at det merket har masse spin-offs. De har den versjonen med karamell, sjokolade, alle mulige smaker, men det er den originale som er den beste.
0: Skal ha den som er klassisk. Hva vil det bety for deg, Silje, om vi får tak i dette popcornet i dag?
1: At det ville vært et skikkelig lyspunkt i dette regnværet.
0: Ja, ikke sant? Vi skal få et lyspunkt nå som høsten har satt inn. Den har jeg ikke vanskelig for å motivere meg for å si det sant. Så vi skal sette i gang her, Silje. Forhåpentligvis ringer deg med gode nyheter i løpet av de neste to timene.
1: Ja, spennende.
0: Om ikke vi får tak i popcorn i dag, så i hvert fall få det gjennom musikken da vi starter med litt Lille Cæsar og en låt som heter nettopp Popcorn.

0: Åh, herregud för en låt, jag blir aldrig lei av den.
1: Jag är faktiskt aldrig lei. Jag kunde hört den på nytt igen akkurat då.
0: Ja, men jag kunde hört den back to back to back to back to back. Julia, tusen tack för att du föreslog denna knallgoda låta i det vi fick tak i den danske country manager för normal i Norge. Jag älskar att normal Norge har en dansk landschef.
1: Det är ett danskt sällskap så det är inte så överraskande för mig då.
0: Nej, det kanske inte. Satt han i Danmark nå, dere? Ida och Mathias?
1: De har lagt in
0: på något helt annat här. I så fall så var det deilig att vara i Indre København. stå här nu är att jag för det första ska minna oss på att vi inte är i Danmark längre.
1: Vi är inte i Danmark.
0: Vi är i
1: Spanien.
0: Okej, okay, Antonio. Antonio.
1: Oh, Anna.
0: Nej, men du måste ge mig ett spanskt namn.
1: Mirabel.
0: Oh, ja, Mirabel.
1: Mirabel.
0: Ska vi laga sån spansk
1: sån Telenuevo. Jag finner inte min popcorn. Min palomas.
0: Palomitas.
1: Mirabel, var har du lagt mina palomitas?
0: Antonio, jag sa till dig. Gör du det en gång till, gå bak min rygg, jag tar palomitas.
1: Vilken mina palomitas?
0: Jag tar dig.
1: Du vet, jag älskar dig lika mycket som jag älskar mina palomitas.
0: Och lika mycket som du älskar andra kvinnor.
1: Jag älskar inte andra kvinnor, bara en kvinna för mig. Vi har spansk ordning.
0: Du, det är dagens episode. Jag ska kalla den i appen NRK Radio.
1: Spansk overtenning.
0: Spansk overtenning ska dagens episode heta. Den kommer i appen NRK Radio om cirka en timme. Hvis du nettopp skrudde på Petra, og ikke skjønner hvorfor i alle dager vi snakker med en sikkert delvis problematisk spansk aksang, så er det fordi dette er drømmen til Silje i dag.
2: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som er et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
0: Dessverre ikke, da det godt at drømmelaget finnes, så vi kanskje kan hjelpe til på nettopp den fronten. Nate, hva er ståa akkurat nå?
1: Ståa nå er at vi har prøvd på ulike ting. Vi prøvde jo først og fremst å få bare en popcornpakke, og da fikk vi melding fra André, som hadde en kunde i Spania, Eldar. Ja. Han er og koser seg foran bassenget akkurat nå, men han sa til oss i stad.
0: Kanskje at...
3: Ikke akkurat nå, men skal vel helt sikkert på butikk i løpet av dagen.
0: Ikke sant. Og da har vi spurt pent, kan du gjøre det før klokka 11, så kan vi ringe deg. Nå er klokka 10:54. Er noe med ikke plage en mann på ferie og bil for mye?
1: Ja, det er veldig sånn. Så det vi tenkte da, hun hadde jo også den ultimate drømmen hadde vært om vi ikke trengte å dra til Spania eller få noen i Spania til å ta dem hjem, at hun bare kunne gå på en norsk butikk og kjøpe det. Og da var broren vår Christian på og sa, men bare hør med normal da. Og det var da vi kom til country manager Joachim.
0: Yes.
1: Og han sa, vet du hva, jeg ringer rett til den beste innkjøperen i Danmark og sjekker om det mulig. Så nå har vi to ganske store agn ute, og så håper vi på at enten Eldar eller innkjøpslegende i Danmark i normal biter på.
0: I din research på normal så fant du også ut at vi har noen norske produkter i normalbutikken i Spania, har vi ikke det?
1: Det har vi. I normal Spania så selger de Smash, og da tenker jeg sånn der kulturveksling, så kan vi få popcorn opp hit.
0: Det høres helt riktig ut at det skal være sånn. Så vit at vi har...
1: Nord-Sør-prosjektet, rett og slett.
0: Nord-Sørensen?
1: Nord. Den fin.
0: That's me. Takk. Vit nå at vi da, så vi jobber egentlig på spreng i alle kanaler her da, for å få dette til før klokka blir 11. Det fortsatt lov å komme.

0: Vegard. Låta heter Djegolas och här i drömmelaget är detta dagens dröm.
1: Jag har en dröm om att få världens bästa popcorn till Norge som är ett spansk märke jag dessvärre inte har klart att få tag i.
0: Drömmen din, Silja. Drömmen om att smaka ferien smaker igen nu som hösten har gjort sitt intåg. Hur har du det akkurat nu?
1: Ja, nu är jag spänd. Det har varit någon ineffektiv timme på jobb för popcorn.
0: Du bara tänkt, hvor jobbar du än?
1: Jag jobbar i reklame.
0: Ja, inte sant. Blir ikke lagt noen reklame idag, det är bara popcorn i huvudet på dig.
1: Yes. Ja.
0: Samma här, bara popcorn och lite spanska rytmer i drömmelaget idag. Nate, vi har ju jobbat lite sån todelt.
2: Ja, det har två parallella linjer har gått samtidigt. Vi kan starta med den första, för du gav oss två versioner av den drömmen här. Det hade ju varit helt perfekt att få en påse popcorn till dig i närmaste framtid, men du hade också ett större önske om att faktiskt få det här in i norska butiker, stämmer inte det?
1: Jo, stemmer.
2: Og da fikk vi en melding her fra en som heter Christian, var sånn, kan ikke dere bare ta kontakt med Normal? De importerer jo sånne der ting. Så tenkte jeg sånn, vet du hva? La oss bare prøve. Så herfra prøvde vi å ta kontakt med Normal. Vi kom inn til country manager Joachim, og han hadde dette å si.
3: Jeg kan selvfølgelig ikke love på stående fod nu, at det kan lade sig gøre, men jeg skal sætte vores bedste indkøber på det, for at se, om vi ikke kan være med til at opfylde den drøm.
0: Vi har altså en slags dialog gående med Normal.
1: Oh, wow! Okay, den skal jeg ikke komme.
0: Så her, den må vi nesten putte bare sånn pin i. Men før vi fikk tak i Normal, så fikk vi via André, som jobber som takstmann i Trøndelag. Han hadde vært og hjemme hos deg her om dagen, Eldar. Hadde litt dårlig tid, for du befinner deg hvor akkurat nå?
4: Jeg i Spania.
0: Ja. I Albir. Skulle du egentlig ha en helt rolig, avslappet dag på bassenget, og så ringte vi?
4: I Spania.
0: Ja. I Albir. Skulle du egentlig ha en helt rolig, avslappet dag på bassenget, og så ringte vi?
4: Ja, det skal.

0: Metropolen. Låta heter Vem vet och tre spörsmålstegn. Vi är färdiga.
1: Ja, jag heter ju
2: vem... tre spörsmålstegn.
1: Så det heter inte tre spörsmålstegn, den har vem vet spörsmålstegn spörsmålstegn spörsmålstegn.
2: Ja, där missar jag.
0: Är det inte lov? Och vi är nog vittligt ett humorprogram. Ha?
1: Ja. Ha? Ja, men det är också viktigt att se si rätt titel på låta.
0: Daniel, du är diska från sista.
1: Ja, diska?
2: Hör du att det är en som blir ett rum,
1: Daniel?
2: Ja.
1: Jag ler det.
0: Vi ska tacka för oss.
2: Vi ska tacka för oss.
0: Tack för oss. Ses där färdig för idag.
2: Tack för oss. Mm. Alltså Ross i Friends.
0: Ja, Ross, we were on a break!
1: Du är en sån Friends-älskare, eller?
0: Ja, jag älskar, jag såg det förr i tiden.
1: Jag är glad i Friends, men jag kan inte någon sån citat. Jag kan how you doing.
0: Ja,
1: men
0: då kan du pretty much allt.
1: Och så kan jag smelly cat, då.
0: Ja.
1: Smelly cat, du kan smelly cat.
2: Men är Friends lite för ungt för dig, kanske?
1: Nej, jag är vuxen med Friends.
2: Kan du vara ungt? Men kanske någon äldre Frankstid, när du var liten?
1: Jag kallar Bonanza.
2: Ja.
0: Dynastie.
1: Så steg det.
2: Kall en god vän och kollega först.
1: Ja,
0: det ville du aldrig gjort.
2: Jeg kaller ikke folk for støgge. Jeg ville aldri kommentert utseendet på noen mennesker i verden.
1: Eneste
0: du
1: gjør,
0: er så kamerat. Snill og grei.
1: Jeg er så snill og grei. Nei, men det blir jo trist å ta farvel da, med lytteren akkurat nå.
2: Akkurat nå.
1: Gang.
0: Ja, men vi er nå tilbake i morgen.
1: Ja.
0: Sånn at så trist det ikke.
1: Nei.
2: Det ikke så trist. Det har vært en fin sending. Sol og skinner og jeg er så glad.
1: Ikke. Spreng mikrofonen.
2: Det var et UL, for her jo lyden såkalt dårligere. Så hvis jeg bare for
0: du trenger ikke å demonstrere.
2: Nei, jeg tror ikke demonstrere at det sprenger. Jeg tror demonstrere at hvis jeg går for langt unna, så knitter det mikrofonen.
1: Ja.
0: Ja, det veldig dårlig mikrofon her.
2: Det
0: Oi, det var litt god.
1: Det sånn som gni på en ballong.
0: Av alle lydene dere har laget, så det der ikke den verste. ASMR, welcome to this video.
1: Drep moradé.
2: Moradé
1: er hore.
0: Nei.
2: Ser du meg i øya og sier, hva snakker du om Kari Vangen?
0: Ja, du, er det noen som ikke er en hore?
2: Så er Kari Vangen.
0: Ja, det så tror jeg det er hore.
1: Det vet jeg ingenting om.
2: Jeg tror hverken Camilla, altså Big Mama Anna, jeg tror ikke Unni, Big Mama Daniel, eller Kari Vangen, Tiny Mama Mark.
1: Tiny Dancer.
2: Tiny Dancer.
0: Tiny Dancer.
2: Follow the yellow brick road.
0: Nei, de ikke så hore, altså jeg.
1: Hvorfor sa du det?
2: Fordi Elton John har både Tiny Dancer og også End of the Yellow Brick Road.
0: Tiny Dancer?
2: Nei, Tiny Dancer.
1: Ikke Tiny Dancer, nei.
2: Nei, jeg har en Tiny Dancer hjemme. Jeg har en Tiny Dancer.
1: Og en polstang i stua.
2: Jeg tok Titanic for å finne noen Tiny Dancer.
0: Hey. Ja, ja. Da det lunsjtid snart. Jeg nå sulten i skrotten.
2: Jeg sulten i skrotten selv.
1: Du alltid sulten, ja. Eller ikke sånn.
0: Ok. Fettshamingen går begge veier.
1: Du, hallo.
2: Det veldig sult. Nei, altså vi alltid sultne før lunsj. Ikke slik deg rundt munnen når du sier det, Daniel.
0: Ah. Jeg sulten.
2: Du alltid sulten, ja.
0: Jeg kan gi deg noe. God sukker.
2: Jeg har en baguette her du kan få. Daniel putter kukken sin inn i brød.
1: En spiraloff.
2: Inni en spiraloff.
0: Oi, det gøy. Der har du sketsj.
2: Oi, det gøy.
0: Det gøy.
1: Det en sketsj.
2: Det vondt å begynne å skjære den baguetten her, da. Vi skal ganske langt inn før du merker
1: veldig.
0: Da kan vi se, da ser vi ha det.
1: Det var veldig, veldig Wilhelm Scream av det. Det skriker markedsvangen. The Wilhelm Scream.
2: The Wilhelm Scream.
1: Ja, du vet hva det er.
0: Ja, men vi, ha det.
2: Oi, ha det.
0: Ha det.
1: Streng.

och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

klokka har vika 5. Ja, och jag pratar som ditta. Nej, men du skjuter. Det blir helt sån radiorobot här. Det är Olga Mikko, ska du få någon hos dig, Carling. Eskip Leve, mitt namn. Hyggelig att du hängt på då. Vi ska hoppa en Robby 6, vi.

0: Alltså låta är ju kämpekul.
1: Mm. Slater sin dance. Men när jag ser på TikTok-videorna så driver folk och likar att det där är låg i magen och så pussy likar det där dejligt och dansa. Det är färre lite sån här icke av. Jag vill inte kläja för jag ser lite klänt. Ehi, jag tror inte du är den på samma måten. December 2019.

Det är december, du fick av EHI och vi fortsätter med Griff Last Night's Mascara. Jag tänker på alla som hejvar ut på byn och brukt mascara och så började den att renna kvällen kom du upp på dansgolvet. Det må väl ett ork att deala med, eller?

Det var Apache och låta den du fick den med, det var Flue I ett spinn. Och jag har fått mig en helt ny väckarklocka, organisk och ofrivillig, som väcker mig sån cirka klockan 7 på morgonen varje eneste ukedag. Och du ska få höra, för jag har tagit upptag av den här väckarklockan. Hör på det här.